matam biral masagn sañ ba mu sañ bité kibir moko fi sañ te ken du sañ li mu fi sañ ki ma gisé la mata xam biral masair sa bu wer biral na batin ba bu wer nema ludul li dul wer.